ba'du. Faya ibadallah ittaqullah. Innal amra bil amni bada fi bi nafsi wa thana bi malaikati bi qudsi. Faqala azamin